0: Sexy Animal Black i Amore. A šta nas čeka večeras? Present and future combined to perfection. Night Shift Radio. Kao i svakog petka, tu su sa nama Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznati kao Divoli i Markvard, svjetski poznati DJ-evi, producenti. Inače, 2015. godine su izašli u javnost, sarađivali sa najvećim muzičkim zvezdama elektronske muzike, i sa Getom, i sa Afrojackom, i sa Bobom Sinclairom. Dakle, od onih svjetskih, a opet i naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka od 21 sat.
1: Nueva York!

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.